Matica je najavio izgradnju novog hangara površine oko 3000 kvadratnih metara te proširenje kapaciteta i nabavku novih letjelica. Od 3. decembra ove godine biće uspostavljena nova direktna aviolinija između Sarajeva i Bratislave koju će operirati aviokompanija Wizz Air. Najavljeno je to tokom sastanka vršioca dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dine Selimovića s ambasadorom Slovačke u Bosni i Hercegovini Romanom Hlobenom. Nova linija trebala bi unaprijediti turističku i poslovnu razmjenu, ali i dodatno povezati Bosnu i Hercegovinu sa evropskim prestolnicama. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.